говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно не відтут. А як ми саме чинити, коли виробають світорозчиз, говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: зебруть, всі так живуть, диви від чого прицелють. Вболювати за усіх, а не з усіма, ще тут.
1: А що навколо бачиш ти?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 19 вересня, на календарі. Сьогодні мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області сьогодні повітря прогріватиметься до 22-27 градусів тепла, в Харкові обіцяють 23-25 з плюсом. На завтра, неділю, 20 вересня, пообіцяли мінливу хмарність і теж без опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура плюс 10, плюс 15, в день 22-27 тепла. На понеділок, 21 вересня, очікують мінливу хмарність, вночі без опадів, а в день місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі плюс 8, плюс 13, в день 22-27 градусів тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Субота, 19 вересня, на календарі сьогодні мінлива хмарність. Опадів не передбачається, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області сьогодні повітря прогріватиметься до 22-27 градусів тепла, в Харкові обіцяють 23-25 з плюсом. На завтра, неділю 20 вересня, пообіцяли мінливу хмарність і теж без опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду, нічна температура плюс 10, плюс 15, в день 22-27 тепла. На понеділок, 21 вересня, очікують мінливу хмарність, вночі без опадів, а в день місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі плюс 8, плюс 13, в день 22-27 градусів тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Перший ОШП.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У межах програми «Євідновлення» власники житлових сертифікатів вже придбали 6095 об'єктів нерухомості на території Харківської області. Зокрема, 5109 квартир та 986 приватних будинків. Загальна вартість придбаного житла перевищує 12 мільярдів гривень, з яких понад 10 мільярдів сплачено коштом житлових сертифікатів.

0: Харків сьогодні.
1: Урочистий захід з нагоди 362-річчя від дня заснування селища Пісочин пройшов у безпечному просторі. У ньому взяли участь представники міської та обласної влади, військовослужбовці, мешканці громади та інші. З вітальним словом до присутніх звернувся перший заступник міського голови Олександр Новак. Він зазначив, що Харків і Пісочин об'єднують тісні відносини, а для мешканців обох громад День Пісочина став спільним святом. З цієї нагоди низці пісочинців вручили почесні грамоти, подяки міського голови та цінні подарунки. I see the future in my mind.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію: оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригада для норм типів.
0: Надія є соціальна реклама.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Субота, 19 вересня, на календарі сьогодні мінлива хмарність. Опадів не передбачається, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області сьогодні повітря прогріватиметься до 22-27 градусів тепла, в Харкові обіцяють 23-25 з плюсом. На завтра, неділю 20 вересня, пообіцяли мінливу хмарність і теж без опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду, нічна температура плюс 10, плюс 15, в день 22-27 тепла. На понеділок, 21 вересня, очікують мінливу хмарність, вночі без опадів, а в день місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі плюс 8, плюс 13, в день 22-27 градусів тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У межах програми «Євідновлення» власники житлових сертифікатів вже придбали 6095 об'єктів нерухомості на території Харківської області. Зокрема, 5109 квартир та 986 приватних будинків. Загальна вартість придбаного житла перевищує 12 мільярдів гривень, з яких понад 10 мільярдів сплачено коштом житлових сертифікатів.

0: Харків сьогодні.
1: Фахівці СКП «Харків Міськліфт» за минулий тиждень відремонтували в міських багатоквартирних будинках 10 ліфтів. Також вони відреагували на понад 190 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які виникали через аварійні відключення світла. Як повідомили на підприємстві, за тиждень комунальники опрацювали більше 1500 заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж. Зараз у житлових будинках міста Харкова працює понад 6600 ліфтів.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, маєте на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10-та година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Субота, 19 вересня, на календарі. Сьогодні мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області сьогодні повітря прогріватиметься до 22-27 градусів тепла, в Харкові обіцяють 23-25 з плюсом. На завтра, неділю 20 вересня, пообіцяли мінливу хмарність і теж без опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду, нічна температура плюс 10, плюс 15, в день 22-27 тепла. На понеділок, 21 вересня, очікують мінливу хмарність, вночі без опадів, а в день місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі плюс 8, плюс 13, в день 22-27 градусів тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
4: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
5: Акція діє до повного розпродажу складу.
6: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні, помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
4: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-0344.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У межах програми «Євідновлення» власники житлових сертифікатів вже придбали 6095 об'єктів нерухомості на території Харківської області. Зокрема, 5109 квартир та 986 приватних будинків. Загальна вартість придбаного житла перевищує 12 мільярдів гривень, з яких

0: Харків сьогодні.
1: Працівники КП «Благоустрій» міста Харкова продовжують роботи з благоустрою території приватного сектору. В Немишлянському, Основ'янському та Словіцькому районах комунальники вивезли 500 кубометрів гілок. Також вони вивезли сміття з місць накопичення. Провели санітарне очищення 250 вулиць. Крім того, за зверненнями літніх громадян і людей з інвалідністю, працівники підприємства допомогли впорядкувати прибудинкові території.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом «Бізнес» та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.30.2026.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно 3.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 11 година.
4: MFM station.
2: MFM.
5: Dance Hit Radio.

0: варила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 19 вересня, на календарі сьогодні мінлива хмарність. Опадів не передбачається, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області сьогодні повітря прогріватиметься до 22-27 градусів, тепла в Харкові обіцяють 23-25 з плюсом. На завтра, неділю 20 вересня, пообіцяли мінливу хмарність і теж без опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду, нічна температура плюс 10, плюс 15, в день 22-27 тепла. На понеділок, 21 вересня, очікують мінливу хмарність, вночі без опадів, а в день місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі плюс 8, плюс 13, в день 22-27 градусів тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
3: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+, на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+, на Аерокосмічному.
4: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
5: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу.

0: армії. Дзвони 068 155 0010. 068 155 0010.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Утерцентрі надання соціальних послуг Немишлянського району продовжує працювати пункт прийому та видачі вживаних речей. В межах міської програми «Допоможи ближньому» послугами пункту вже скористалися 1300 мешканців району, які опинилися у складних життєвих обставинах. Серед них – люди похилого віку, особи з інвалідністю та внутрішньо переміщені особи. Напередодні холодного сезону пункт потребує поповнення запасів теплого одягу, взуття, ковдр, рушників, постільної білизни, засобів гігієни. До збору речей можуть долучатися всі охочі. Тарцентр працює за адресою бульвар Богдана Хмельницького,

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе, ефектний, вражаючий, динамічний.

0: А2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
1: Надія є

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 12 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Субота, 19 вересня, на календарі сьогодні мінлива хмарність. Опадів не передбачається, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області сьогодні повітря прогріватиметься до 22-27 градусів тепла, в Харкові обіцяють 23-25 з плюсом. На завтра, неділю 20 вересня, пообіцяли мінливу хмарність і теж без опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду, нічна температура плюс 10, плюс 15, в день 22-27 тепла. На понеділок, 21 вересня, очікують мінливу хмарність, вночі без опадів.

0: Сподівав день місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Вночі плюс 8, плюс 13, вдень 22-27 градусів тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
1: Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
2: Дзвінки

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У межах програми «Євідновлення» власники житлових сертифікатів вже придбали 6095 об'єктів нерухомості на території Харківської області. Зокрема, 5109 квартир та 986 приватних будинків. Загальна вартість придбаного житла перевищує 12 мільярдів гривень, з яких понад 10 мільярдів сплачено коштом житлових сертифікатів.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Підзвичка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.13.2026.
1: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Come on.
5: Wow.
6: That's music, baby.
5: I like that.
2: MFM station.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: And Silver turned to me and said, David, they're laughing at us. I said, yes, darling, I know. I hope it didn't hurt you too bad. And she said to me, no, David. It doesn't hurt me.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: MFM. Dance Hit Radio.

0: 50 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Перший ОШП.
1: Надія є.

нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горді ти подати рукою, просто у землі, просто у землі. Коли заростає наш діл травою, просто у землі, просто у землі. Коли світ летить наш під ключ, буду там, де ти.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.

dancing. What comes next will be marvelous.

0: Marvelous.
1: Реклама на MFM. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12 2026.
1: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У межах програми «Євідновлення» власники житлових сертифікатів вже придбали 6095 об'єктів нерухомості на території Харківської області. Зокрема, 5109 квартир та 986 приватних будинків. Загальна вартість придбаного житла перевищує 12 мільярдів гривень, з яких понад 10 мільярдів сплачено коштом житлових сертифікатів.

0: Харків сьогодні.
1: Філія благоустрій КП «Шляхрембуд» щодня стежить за санітарним станом дворів та територій вздовж доріг загального користування. Комунальники прибирають сміття та очищають урни. Загалом за тиждень вони зібрали 3700 кубометрів опалого листя, а також вивезли 1200 кубометрів великогабаритного сміття. У Харкові продовжуються роботи з догляду за зеленими насадженнями. Так, за тиждень працівники підприємства виконали санітарну обрізку 7000 кущів стрижку живоплоту.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM, Dance Hit Radio.
1: Spread them well.
2: Around the world.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.30.12.2026.
2: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек.
3: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У межах програми «Євідновлення» власники житлових сертифікатів вже придбали 6095 об'єктів нерухомості на території Харківської області. Зокрема, 5109 квартир та 986 приватних будинків. Загальна вартість придбаного житла перевищує 12 мільярдів гривень, з яких понад 10 мільярдів сплачено коштом житлових сертифікатів.

0: Харків сьогодні.
1: Працівники КП «Благоустрій» міста Харкова продовжують роботи з благоустрію території приватного сектору. В Немишлянському, Основ'янському та Словіцькому районах комунальники вивезли 500 кубометрів гілок. Також вони вивезли сміття з місць накопичення. Провели санітарне очищення 250 вулиць. Крім того, за зверненнями літніх громадян і людей з інвалідністю, працівники підприємства допомогли впорядкувати прибудинкові території.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Where's

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.30.2026.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек.
4: Реклама на МФМ.
0: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає «Middle Strike дрон». І він полетить на південь.
8: Ой, летіли дикі гуси.
7: Перший ОШП.
9: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Утерцентр надання соціальних послуг Немишлянського району продовжує працювати пункт прийому та видачі вживаних речей. В межах міської програми «Допоможи ближньому» послугами пункту вже скористалися 1300 мешканців району, які опинилися у складних життєвих обставинах. Серед них – люди похилого віку, особи з інвалідністю та внутрішньо переміщені особи. Напередодні холодного сезону пункт потребує поповнення запасів теплого одягу, взуття, ковдр, рушників, постільної білизни, засобів гігієни. До збору речей можуть долучатися всі охочі. Тарцентр працює за адресою бульвар Богдана Хмельницького, 10А.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: FM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.2026.
2: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
3: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифу.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.12.2026.
0: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. То Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: MFM. Dance Hit Radio.
5: Who you testing?

0: MFM station.
1: It's so lovely when it's sunny.

0: Ми з тобою любили, передивиш навік, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 21 година.
3: MFM.
4: MFM.
3: Dance Hit Radio. MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: Hey DJ, where's the bass?
5: MFM Dance Hit Radio.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: FM Station.
1: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: FM Station.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.